0: כל 19 שנים שחיינו בשלום עם הבריבים בישראל, זה היו משום שהם היו קוויזניקים. מה זה קוויזניקים?
1: מלשינים.
0: אה?
1: מלשינים.
0: נכון. למשל, יש מופתר. המופתר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה, זאת האמת. הוא מספר כל יום לנושא המקומי. אם יצמור דיבר נגד המדינה, הוא מתנגד לה. אם נשאיר נגדה, הם ירצו להרוג אותה. ועד שהוא לא בא לספר את זה, אני מרגיש מאוד לא טוב.
2: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة. يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شوية شايب زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينيه كلسة مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف منه مشتت هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكو تم للمجهول اخذوه للمجهول ما قالت انت بتاخذ

0: Alors, Najib.
1: Quinze dernièrement, Gaïa.
0: En Shumbaya, מדברת דניאל, אני עושה סרט על סבא שלי, אני עושה סרט דרך סבא שלי, הממשל הצבאי. הוא היה מושל צבאי במשולש, בטייבה, בטירה, בבאקה אל-גרבייה, ואני יודעת שאתה היית נער בשנים האלה, בטייבה?
1: יכול להיות שהכרתי אותו, אני כבר לא זוכר.
0: ורציתי לדעת אם אני יכולה לבוא ולשאול אותך כמה שאלות.
1: לא מעוניין. אין לי חשק עכשיו להיכנס לזה עוד פעם. אוקיי, כל טוב לך, ביי.
0: טוב, תודה.
2: والله يفتي إذا كنت شن الحقيقة وصحي صراحة أنا عندي معلومات كد 20 بلد فطرش أتطرف يحكي أنا إنسان ملتزم يعني
3: وأنا بصراحة يعني بعتبر أن كل إنسان بموت هاي الفترة في هذا الجيل خسارة أبوي عايشها يعني يعني بتكنحوش أنه احتمال هذا المشهد ما يعودش

0: שנים. שנים, לא חדשים, זה נמשך שנים.
1: ומי שיוצא?
0: מה, יכול להרג. או במקרה הכי טוב, היה, הם עוצרים אותו.
2: בשקיעת הנמל, אף אחד לא יוצא מהבית. אף אחד. מי שיוצא, הוא אומר, הוא יכול לסכן את עצמו. יורים באנשים. אז אף אחד לא יעיז לצאת.
3: أول ما زيته أنا كنت أنا حامل سبعة أشهر عمري 17 سنة وسهرين صار في الوجع أنا بدي أولاد ووضع صعب بالليل ما حدا يطلع بالمرة بالليل من المغرب بسكر عليهم الناس صار وضع صعب كثير أنا لازم بدي مستشفى سقطين دائما تصيرت كلهم يطلعوا يبكوا ويرجعوا يبكوا يطلعوا يعيطوا ينزلوا يعيطوا ما صدقوا وتصير كان الساعة 5 يروح يقطعوا تصريح للخمسة غير يقطعوا تصريح من الحاكم العسكري شوف الموت بعينه يعني أنا أسف الموت بعينه
2: أنا زخير بن عم عماد 3 أيام הבן שלו חולה, רצה לקחת את הבן שלו לרופא. המושל אמר לו, לא, אתה לא תקבל. 3 ימים, תבוא מחר, תבוא מחר, תבוא מחר. מת, נפטר הילד על ידיים שלו, והוא לקבל רישיון לצאת.

0: כל ה-19 שנים שחיינו בשלום עם הבריבים בישראל, זה היו משום שהם היו כביסניקים. מה זה
1: כביסניקים?
0: מלשינים. מה? מלשינים. נכון. למשל, יש מופתרים. המופתר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה, זאת האמת. הוא מספר כל יום למשל המקומי. אין לי אתמול דיבר נגד המדינה, לא מתנגד לה. אם נשאיר נגדה, הם ירצו להרוג אותה. ועד שהוא לא בא לספר את זה, אני מרגיש מאוד לא טוב.
2: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة. يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شريط شايب زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينيه كلسة مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف منه مشتت هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكو تم للمجهول اخذوه للمجهول ما قالت انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ إذن رخصة في محطة بنزين إذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير إذا أنت معنا بتصير مدير مدرسة إذا أنت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار أنا مسؤول عن اللي بقوله مرات إحنا كنا ملزمين نعمل هيك